106.5 FM Accra, Ghana de Shmaima, me mamu nyina, achin, biem, ebranson, siye de sumpa rapso, di jume diye, no troso, se niye ye, efi, ejwada, ekosi, efi adana, enenso, ya tnasi, aye, babi suyandye, edi ya faya, bra, bumna, ye di ya bobra, na esi ye ye. Ye femi,

0: TV Emma Akitiapa.
1: Ema ketua pampe busunya eda mwasi ye kwa kuwie kasiye no ewo amanone na Uganda mainimu eni yede uko opposition leader eye Kizza Besigye. Ye kasi yede no atuwe shemua yede na kotumu ewo intensive care unit ewo krono womo ahi mkuro Kampala. Na ye chile muse papeyi wakolapse wabra ni yede na asemu wakot wedi mfishiano edio son 70 years. Uti muse ni infi na kweni mkakra. Na afim pinu niye duonu na 2024 November ni mu ena yedi teni ino se wabopwa tretin se saa breno mampeni museveni na baino wobe tuwe mwegu enti abantuguo huntansa eni yedi abono eye treason enti ya huwa samne dako otwa na wamu edi ene se yedi nuko pie muo honuma papa 70 years hii wamu di asamu wake kanji na deka muan wase stop stop munyai munya no ase nwo mu ni mi sa gro bi na papa yi edie ehwa na chese wo mu ni kum ya woda fom na wo mu ka se ene ententente wo mu mpe ambulance bi na yemfa no ntumu nkopie mu ewo ayarsabia na ne hoke ni dia to gya ya wo kire wo se mrani mu ni ya no wo twitwa je papa yi kura no to da nsem ni bo ha wo tia na akwakwo ye nsepi lawyer ni na wo no twitwa je papa no lawyer ne kura wo no kura yede na e bo ne so bo wo court ho bi mranimu ni na wo twitwa je opposition leader yi wo no so court na convict ni bi se wo de asem ne bae na wo defend ne client no enkomo bi wo ho a lawyer ni ni de sie court no ya wo mu hwehwe mu akiri no ko hu se se asem ne kura no kura wo mu no lawyer ni na meka wo court ho no mu enti na chese woso wo fun abone so wo katakata bone so ena ban tugu asem so de enya de se wo mso so kura enti lawyer ni no so wo no so ya kana no so na asem no yedi wo ko yedi wo court ho bi enti papa yi ejira mrani mu na chese stop stop munyai munyai ena wo twahwe ye enti yedna kopiem wo yaresabia na ne hokani ne sre se papa ne se de ni fie na kwa anim ne se de na pom de ho sem tin ko mo ne mre kakra na won tim recover and san won beto asem ni ni so a won mo atoa so enti e ho sem e na ye si aya assign personal doctor bi dia ma no ya body guards ni ade ade bambofo nso gu ne ho wa yar sabia ho se de be ya won betimi ama na yar hwe papa na ne ho to no a ne ho no timi dodo ne kakra na woba na wo begina mu bi ma wo mato asendi ni so e di afri ho nti di afri Uganda e ba e na yadani akyire e di amamuyi
2: na adwo asade unya boso ne kwakwa de ma edi nkomo afri gomu amporta na wo mo kire mu se maame adwo asafo esquire amrenim ni no wo mo hwehwe no ho sesi a wo mo nhunu asafo ma ne ne wo ho e na asafo akofina so wo mo nhunu wo ho no se mu no e wo transition anko wo kwakofa aba no ah wo mo chese e da kyena no oda mpem no amu no positive age se injunction da so ntinyade a wo mbe jama wo mako ntem eja court no nyesa content be chi won nti positive fo nso gina amu no ho a kai na kosi wo firi anopa no a wo de ba ese nko wo mo ba be fa no wo mo da so gina ho eje si so positive fo nyama ho kwan enu nti na maami adwo asafo e bia wo mo nya nhu no wo ho no wo kofo funu no wo mo nya mfa ma no nanso de ebesi wo akire bia so mpaka se na aboso ya di mun sem nyina ebeba eno so ne ye gina na ene wiei ensem a ye de bae no ye de esie e fa ye nkura bata ne nyina da e ma online ho www.sompaonline.com yoro atabo atinya da jebo ne bua koto ho akwa online ne fm lab 1.5 eno so ensem ne nyina de atwago e wo ho e wiei wakenkamfo no ye ye bae no triple way man aja pia pam dada mene esquire
1: ajua asari adamu nyina se amamu enitia adehye.